vtedy odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas,

Robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Monalisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate await. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Môžem otázku?
1: Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa.
3: Ó, Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác!

0: Hudba na maximum.
1: Studio Laboratory. Kali.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pínu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ho stávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

cebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite. Yeah.

0: toto je nové.
1: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
0: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 € alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Európa 2.

0: Dobré ránečko z Eteru Európy 2. Trošku takéto technohudby na ráno 8 hodín máme nedeľu. Pozdravuje na celé Slovensko Diana. Tak sme tu spolu opäť. Ja sa z toho veľmi teším. Hlavne, že si treba trošku akože tak predpripraviť veci. Treba si predpripraviť pôdu, podľa mňa, že špeciálne na leto. Pretože v lete chceme nezabudnutelné zážitky a ak budete počúvať Európu 2, tak si môžete vyhrať lístky na tie najlepšie festivaly.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Počasie.
0: Tak počasie dnes jasné až poloblačné, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou. Ojedine len na severe miestami prehánky s dažďom alebo výnimočne aj búrky. Denné teploty dnes 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 8 hodine ráno, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Dobré ránko. Nehody sa stali na vjazde do Hlohovca Strakovíc a nehoda aj za Sačurovom v smere do Dlhého Klčova. Radar aktuálne striehne na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. Ďalší radar ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Ten je v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a policajti merajú rýchlosť aj na R2 pri lovinovaní v smere do Mýcnej. To je všetko, šťastné. Snú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: No tak ja vám musím povedať jednu vec. Dobré ránko z Eteru Európy 2. Samozrejme, to je to prvé, čo vám chcem povedať. Hneď, čo vám chcem povedať potom je to, že sa volám Diana a pozdravujem vás na celé Slovensko. Som tu dnes s vami do 13. A ešte jedna vec. Áno. Hej. Toto všetci dobre poznáte. My sme mali včera výročie s mojim manželom. Prvý rok manželstva. Oslavujeme. Brutál vec. Samozrejme, oslavili sme to také, že máme dieťa, že sme boli akože už o 10. večer v posteli. Hej. Ale chcem sa vás opýtať, že aké ste mali možno včera vy, aký ste mali deň a hlavne aké máte dnes ráno. Pretože to ráno po tej svadbe, ja si to úplne pamätám, bolo to presne takto pred rokom, 7.6. ráno sme sa zobudili a sme si povedali, že to čo bolo? Že to bolo brutálne. Takže chcem od vás počuť, že čo ste včera robili také vy, že si dnes ráno hovoríte to čo bolo, sakra. Dajte mi o tom vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože podľa mňa úplne nie je normálne, že je 8.03, je nedeľa, ty môžeš spať, ale ty si si rozhodol, že nie, ty vstávaš. Takže povedz mi o tom viac, no a v tejto chvíli idem hrať, samozrejme víkendovo, užívajte.

0: Počúvať Európu 2, máme krátko po 8 hodine ráno. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Normálne neverím, že to hovorím, ale fakt je takto skoro ráno. 8.18, aktuálny čas, máme nedeľu a vy ste mohli spať, ale vy ste si vybrali, že ne. Ja chcem ísť už hore, tak ja sa pýtam, prečo?
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč?
0: A pýtam sa vás ešte jednu vec, pretože rozdiel sobota a nedeľa vie byť veľký. Včera sme mali posluchačku Lucku, ktorá teda sobotu má naozaj že nabitý deň.
4: Dobré ránko, tu Lucka z Malej Paky, takže ja som hore už od 6 hodín 10 minút.
0: Aha.
4: Vyprevadila som svojho manžela cerku na výstavu nemeckých houčiakov na Záhorie, takže držme im všetci palce, budú dnes súťažiť v kráse psíkov. Idem do práce, pracujem v avióne v Zlatníctve a už som stihla aj vysmažiť rezníky a urobiť rýžu aj pre kolegynku a urobiť zeleninový šalátik, nakúpiť melónik na osvieženie na dlhý pracovný deň.
0: Neskutočné.
4: Takže prajem všetkým krásny víkend a preberte sa, nespite.
0: No akože toto ráno počuť, ja neviem, či by som radšej to vypla, alebo či by ma to teda nakoplo, ale Lucka nezaháľa a ešte pridala.
4: No takže po ceste som vlastne ešte odnesla čerešničky včera večer natrhané z našej záhrady pre moje krstné dcerky do rovinky, pre Sabinku a Elišku a ešte som sa stihla osprchovať, naličiť, vyfintiť, vyvoniť. A už som takmer v Bratislave. Prajem pekný víkend. Asi vyzerá, že bude horúci.
0: No horúci bude, ale Lucka, ja mám pocit, že ty máš akože pol dňa za sebou. Úplne, že ani nerozmýšľaj o tom, že čo bude. Ty už máš podľa mňa ten deň za sebou reálne. Takto, akože ženy sú fakt schopné spraviť strašne veľa vecí za krátky čas. Toto sa udialo včera. Ja dnes hľadám posluchača alebo posluchačku, ktorý dnes robí či už niečo viac, alebo niečo

0: BTS v našom playliste víkendovom, máme krátko pred 9 hodinou ráno. Máme nedeľu, na celé Slovensko v tejto chvíli pozdravuje Diana. Ach Bože, veľký nádych pred týmto oznamením. Počúvajte, však vieme, jasne, orientujeme sa, je rok 2026. A neverím, že poviem, že budúci rok tento song oslavuje 10 rokov. Ako je to možné? Kedy ten čas prebehol? Ja akože nechápem. Nechápem, neverím. Pozerám sa v tejto chvíli na Eda Sheerana, ktorý je autorom tohto songu, ktorý obletel, že komplet celý svet. Ja mám pocit, že vyšiel takže predvčerom. V našom playliste Ed Sheeran, ale aj... Do 9. hodinky si trošku akože tak rozpumpujeme naše telo. No a samozrejme, potom o 9. sa môžete tešiť aj na to, že vám aj dnes dám premiérovo možnosť, ako si môžete vyhrať merch Európy 2. Pozdravuje Diana.
1: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu afro-latin house party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.

0: Počúvate Európu 2, presne takto znie víkend u nás. Na Maximum máme pár sekúnd pred 9 hodinou. Máme nedeľu na celé Slovensko. V tejto chvíli pozdravuje Diana. Ja viem, čo vám určite ide hlavou, že zajtra, čo sa blíži, hej, ten pondelok. Ani o tom akože nepoďme rozprávať, nemáme nikto na to ešte chuť. Predsa len máme pred sebou ešte jeden víkendový deň. No ja verím, že ho budete mať krásne aj v spoločnosti Európy 2. Hlavne naozaj sa treba úplne že naplno ponoriť do toho víkendu.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
3: Víkend.
2: Je to nedeľa.
3: Ó, Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na Maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. No a ja ako vaša víkendová partiačka vám oznamujem v tejto chvíli, že dnes budeme mať, vyzerá to, že pekné počasie, jasné až polooblačné, miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, ale to nie vždy vyjde, hej, čiže je tam tá nádej. Ojedine len na severe miestami prehánky, dážď, vynimočne búrky. Tu sa mi to tak akože rozpadá ten koncept toho krásneho počasia dnes, no ja stále verím. Denné teploty 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 9 hodín, dobré ránko z éteru Európy 2. Diana s vami na slovenských cestách. Nehoda sa stala na výjazde z Holíča do Skalice. Radar ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Namerajú vás na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, ale ak spomalíte, tak to bude lepšie aj na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc. To je všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

Víkend na Maximum a Diana. Máme 9 hodín, krásne, dobré ránko, pozdravuje Diana na celé Slovensko. Pýtam sa, čo by to bol za víkend, keby sme si nezahrali dnes Weekend Sound. No to by neplatilo, taký víkend ja nechcem a viem, že ho nechcete ani vy, takže 3, 4. Toto je dnešný Weekend Sound. Ha, masaker, také nechutné, že? Trošku taký nechutný zvuk som dnes vybrala. Fuj. To už asi ani nechcem počuť. Pošlite mi, čo si o tom myslíte, že čo vám prvé napadlo, keď počujete tento zvuk. Mimochodom, nenahrávala som to ja, ale mohla som, pretože presne toto včera som robila. A keby ste ma pritom videli, tak počujete tento zvuk. Viac zatiaľ neprezradím. Prezraďte mi, čo si myslíte vy. Hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090. Držím palce. Hudba na maximum zdianu. The clock ticking on the wall.

0: počúvate Európu 2, toto sú One Republic v našom playliste. Ja ani normálne, že neviem, ako veľmi som ich potrebovala počuť. Sú nejaké také veci, ktoré až keď spravíte, alebo až keď sa vám stanú, zistíte, že ako veľmi vám chýbali, tak toto bol presne ten song. Máme krátko po 9. hodine, pozdravuje Diana na celé Slovensko. Na v tejto chvíli vás pozývam na dnešný Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2. Totižto aj dnes máte možnosť vysúťažiť si merch Európy 2, takže v tejto chvíli ideme hádať, že čo by mohol byť toto za zvuk. Strašne nechutná vec, ale tá činnosť není absolútne nechutná. Čo si myslíte?
1: Čaute, tu Jožko.
0: Čau.
1: Ja si myslím, že Weekend Sound je stroj na zálohovanie, takzvaný
0: zálohomat. Zálohomat, to nebude, Jožko, prepáč.
2: Ja si myslím, že to je kúsanie do melónu.
3: Ahoj, tak ja si myslím, že Weekend Sound mohol byť, aspoň mne to tak znie, že krajanie chleba.
0: Pardon? Moment, že čo? Že krajanie chleba, toto? Počkaj, ja teraz neviem, že aký chleba ty máš doma. Akože takto znie presne chlieb, ktorý krajam, že má 20 dní minimálne a je akože norme z titanu. To nie je správna odpoveď. Jedine, že by bol tak, že čerstvo chrumkavý, ale tiež sa mi to úplne nepodobá. No správna odpoveď to nie je, prepáč.
4: Dobré ránko.
0: Dobré.
4: Nemohlo by to byť zahryznutie do jablčka?
0: Akože tak mohlo... Ale správna odpoveď to nie je. Takto, začali ste správnu cestu. Je to zahryznutie do niečoho. Viac nepoviem. Poďte tipovať všetky ovocia, všetky zeleniny, všetko, do čoho sa dá a možno aj nedá sa zahryznúť. Len ten zvuk je taký, že však ľudia hryzú podľa mňa, že aj do telefónov. Posielajte mi vaše tipy. WhatsApp 0905 030 090. Iba hlasovky sú zapojené do dnešného žrebovania o merch Európy 2. Držím palce. Ak už vieš,

skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: počúvate Európu 2, toto je presne ten song, kedy od seba nemôžete čakať nič veľké, ani rozmýšľanie, ani zapínanie mozgu, toto je presne ten song, ktorý vás v tom podporí, že fakt sa nič nemusí špeciálne diať. Počúvate Európu 2, máme krátko pred 10. hodinou na celé Slovensko, pozdravuje Diana, no a v tejto takej, že úplne, že pohodičke v rámci nášho playlistu samozrejme budeme pokračovať. Milujem túto vec a milujem, že čím bližšie sme k letu, tým častejšie si ju hráme, pretože ona je fakt, že ultra letná. Ben Kristová a Sarah James v našom playliste, okrem iného. Aj tento Sombers s jeho songom Back to Friends, naozaj tak atmosférický song, pane Bože, milujem hudbu a verím, že zostanete so mnou, pretože o 10:00 si niečo povieme aj o tom, ako si práve zajtra môžete vyhrať krásne peniaze v Oplatí sa naladiť sa.
1: Anketa Sova pre top osobnosti sociálnych sietí ide do finále. Herci, speváci, športovci, moderátori, tí všetci už čakajú na to, či zasadnú na trón a stanú sa kráľom alebo kráľovnou slovenského internetu. Zisti, kto premení tvoje lajky na víťazstvo. Už 12. júna od 22.20 na Jojke aj so Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Tento program prináša Orlen, generálnym partnerom je Giovanni, parfumy na pranie a BMW Slovensko.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, 10 hodín na celé Slovensko, pozdravuje Diana. No, v našom playliste fantastická Bibi Rexa a Faithless, doznieva nám ich spoločný song New Religion. No a v tejto chvíli vás všetkých vyzývam, že ak ste si ešte do tejto chvíle neposlali SMS-ku s tým, že zajtra je pondelok, ale že veľmi rýchlo poďte na to.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počasie.
0: Počasie dnes máme a verím, že aj budeme mať jasné až poloblačné. Miestami sa píše, že prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele na severe miestami s prehánkami, dažďom alebo výnimočne aj s búrkami. Mám pocit, že čím viac to čítam každú hodinu, tým sa to počasie zhoršuje. Asi s tým prestanem. Dúfam teda, že bude krásne počasie, denné teploty maximálne 29 stupňov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 10. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Nová nehoda sa stala v Kapušanoch v smere do Lady, tam sa zrazili dve osobné autá a na ceste je rozsypané sklo, tak dávajte obzvlášť veľký pozor. Radar ste nám nahlásili nový, a to cez aplikáciu Waze, na rýchlosť striehne v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. Merajú na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice aj v Žiline, na Hričovskej pri Šelke v smere von z mesta, radar na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Máme krátko po 10. na celé Slovensko. Z éteru Európy 2 v tejto chvíli pozdravuje Diana. Dátum 7. jún. Znamená to, že leto sa nám veľmi rýchlo blíži a ja napríklad cez leto, neviem ako vy, ale ja neviem prežiť bez troch vecí. Napíšte mi mimochodom, bez čoho neviete žiť v lete vy. Poprvé pre mňa sú to limonády. Ja si idem limonády vlastne už od marca až do októbra. Toto ja milujem. Proste limonády všetkého druhu. Potom ďalšia vec, bez čoho neviem prežiť, voda, musím ísť sa, samozrejme, že osprchovať, ale bazény, všetky tieto veci, kúpaliska, milujem to. A ďalšia vec, no samozrejme, že hudba, ale že aká hudba? Dua Lipa a jej song Levitating z albumu Future Nostalgia, to je pre mňa, že každoletný hit. A nemení sa to a verím, že sa to ani meniť nebude. No a keď je reč o tej Dua Lipe, táto pani už je vydatá. Dua Lipa a Callum Turner teda mali svadbu v Londýne, ale že veľmi skromnú svadbu. Dua Lipa dokonca mala, že klobučík, taký kostýmčok, takú akože sukňu, tuším, že aj pod kolena, no proste akože úplne, že mimo jej štýl, ale nevadí. Krásna bola, môžete si to mimochodom pozrieť na našom webe europa2.sk, ale to sme si všetci mysleli, že to je tá svadba, lenže oni nás, že pekne okabátili, títo dvaja normálne už štvrtý deň v tejto chvíli oslavujú svoju svadbu na Sicílii. Rozpočet 1,4 milióna, 300 hostí, jedna obrovská party, skvelé jedlo, skvelá hudba, no proste, že jedna bomba, ale naozaj to, ako tá Dua Lipa vyzerala na svadbe, nájdete na našom webe, je to trošku, že prekvapivé, takže toto sú veci pre mňa, bez ktorých ja neviem v lete žiť, určite to aj Dua Lipa. Dajte mi vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, bez čoho si leto neviete predstaviť vy. Hudba.

0: krátko po 10:00 na celé Slovensko pozdravuje v tejto chvíli Diana z Eteru Európy 2. Máme 7. jún, krásny dátum, leto je za rohom. Znamená to to, že vstupenky na festivaly sú že vybrakované. Ale toto neplatí pre poslucháčov Európy 2.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Paradise Open Air.
0: Tento týždeň sme opäť rozdávali lístky na ďalší letný festival.
2: Prosím.
3: Ideš na festival Paradise Open Air.
2: Je super.
0: Simonka a jej plus jednotka sa zúčastní Paradise Open Air 24 a 25 júl, už má v kalendári, koná sa to v Martine, naozaj skvelý line-up, Subfocus, jednoducho, že všetci tí najväčší a najznamejší tam budú, no ale toto už je uzavreté, to už je pasé, to nám ušlo, od pondelka, to znamená, že od zajtra hráme celý ďalší týždeň, každý jeden deň o lístky na festival Ibiza. Vám stačí počúvať vysielanie Európy 2 a v správnom momente striehnuť. Buď to bude, že na konkrétny zvuk, alebo konkrétnu skladbu, alebo možno nejaký hlas niekoho z producentov, spevákov, ktorý sa teda zúčastní na tom festivale. Všetko vám každý jeden deň budú samozrejme moderátori komunikovať. No a aby ste patrili aj vy medzi ďalších výhercov letných festivalov od Európy 2, tak treba nastaviť uši a začíname už zajtra.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
4: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Ležíme zrastení. Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
6: A je to možné, že sme to stratili.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Toto je Európa 2, máme víkend, máme nedeľu na celé Slovensko. V tejto chvíli pozdravuje Diana. Máme krátko pred 11. hodinou, to sú také tie oficiálne informácie, ale čo je hlavne najpodstatnejšie, je to, že čo si budeme ďalej hrať. V našom playliste absolútna novinka a zatiaľ, že jediná spoločná vec, toto je Madonna a Sabrina Carpenter. Ich spoločný song Bring Your Love. Inak ono sa tak akože hovorí, že Sabrina Carpenter je novodobá Madonna, no takto. Chce sa na ňu podobať, možno sa aj v niečom na ňu podoba a je teda super, že spravili takýto spoločný song, ktorý teda si dáme samozrejme v plnej dĺžke v najbližších minútach na Európe 2. No a potom o 11. vám dám samozrejme opäť aj dnes možnosť, ako si ešte stále môžete uchmatnúť merch Európy 2.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuninter Mixlen 22 centov pri kúpe 2 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Ariomare Insalaty Simme iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníkov.

všetci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 € alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: spať. Počúvate Európu 2, máme presne 11 hodín a celé Slovensko pozdravuje Diana. Ak chcete spať, možno s takým, že lepším pocitom, tak ja mám pre vás jeden návod na to. Pretože dobrý spánok je zaručením kvalitného života a ten si viete zabezpečiť aj tak, že možno, ak chcete, spravíte dobrý skutok.
1: Slnko.
0: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
2: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore.
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
1: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: Počasie.
0: Počasie dnes máme jasné až poloblačné, denné teploty 24 až 29 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 22.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 11. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Vynikajúca správa, žiadna nehoda aktuálne nie je dokumentovaná. Radar ste nám ale nahlásili cez aplikáciu Waze na D1 za Sencom v smere do Trnavy. Radar aj v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove. Ďalší ste videli v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Radar na D1 za Martinom v smere do Turian. Oplatí sa spomaliť ďalej aj v Ivachnovej v smere do Bešeňovej. A cez aplikáciu Waze ste nám dali vedieť aj o radare na výjazde z Nižnej Slanej do Gočova. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Máme 11 hodín, pozdravuje Diana na celé Slovensko. Víkendujeme si spolu, je to úplne že krásny spoločný čas. No a v tejto chvíli, samozrejme, vy to dobre viete, ja som štedrá. Ja vám doprajem aj 5-krát merch Európy 2, ale v tejto chvíli tu držím v mojej pravej ruke šiltovku Európy 2. Môžete vyhrať ju, alebo môžete vyhrať tričko, alebo krásnu fľašku, alebo balíček Európy 2. Jednoducho normálne, že obchod by sme si mohli otvoriť. Mimochodom aj máme obchod europa2.sk, kliknite si. No ale hádate dnes zvuk, konkrétne tento. Čo je toto za zvuk? Vyberala som ho, ja je to strašne nechutné, ale tá činnosť je tak strašne pekná. To normálne, akože to sa vám podľa mňa, že na prvé počutie nespojí, takže nech sa páči, ponúkam druhé počutie. Merch Európy 2 za správnu hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090. Hudba na Maximum s Dianou. Disco X on.

0: Počúvate Európu 2, ja som Diana, pozdravujem na celé Slovensko krátko po 11. No zajtra máme pondelok, pre vás to môže byť naozaj veľký deň, pretože si zase môžete vyhrať krásny balík peňazí. V tejto chvíli sa ale ešte trošku ideme pozrieť naspäť na to, ako vyzerala naša narodeninová oslava. Oplatí sa naladiť sa v piatok.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: No a svoj deň, konkrétne piatok, teda naozaj mala bohatší, konkrétne Vierka zo Senice, pretože Vierka si vyhrala narodeninové peniaze od nás v Oplatí sa naladiť sa, že 111 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Všetko najlepšie!
5: Gratulujem, máš 111 tisíc eur. 111 tisíc eur práve teraz vyhrala naša poslucháčka, ktorá sa volá ako?
3: Viera.
6: Vieročka, pokojne si zakrič, ak neodpadávaš.
3: Ďakujem.
0: No, Ježiš Maria, akože ja musím povedať, že Vierka mala také obrovské šťastie, pretože pozor, Vierka nebola tá prvá, ktorú sme vyžrebovali, lenže Vierka bola prvá, ktorá nám ten telefón reálne zodvihla, takže samozrejme 111 tisíc eur je jej. Naskytá sa otázka, čo s toľkými peniazmi?
3: Máme toho veľa.
7: Máš zoznam, hej?
3: No. Mám, aj vnúčky mám, barák obnoví troška a tak.
7: No buď lebo máte taký veľký barák.
3: No taký veľký nemám.
5: Už sme dôchodcovia.
0: Už sú dôchodcovia, ale tie peniaze naozaj využijú, však veď 111 tisíc, to akože, pardon, ale to je, že brutál, masaker, narodeniny oslavené, ale musím vám povedať, že mohlo to dopadnúť katastrofálne. A v podstate pre Jana z Bratislavy, ktorého sme vyžrebovali ako prvého, to katastrofou vlastne aj skončilo, pretože chudák Jano z Bratislavy namiesto 111 tisíc eur mohol vyhrať, vyhral len 700 eur.
8: No, pekne.
7: Počúvaj, čo bolo také
5: aj
7: dôležité?
5: Aj nám sa to páči, je to veľmi...
7: Tak, čo že... bolo také dôležité?
5: Že s kým si volal?
7: Že zrovna v piatok...
8: Ja som práci.
5: A to bol pracovný telefonát?
8: Áno.
5: Do tvora.
0: No a toto je to. Veď tak Jano z Bratislavy, však to môžeš byť ty zajtra, že ty sa prihlásiš do Oplatí sa naladiť sa. Prihlásiš sa tak, že si pošleš SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a potom, jak taký Jano z Bratislavy medzi 15. a 16. ty musíš mať ten telefón pri sebe. Žiadne telefonáty, žiadna práca, žiadne pôrody, žiadne rozvody ani svadba. Nič nie je v tej chvíli dôležitejšie, iba to, aby si tie peniaze vyhral. No a zajtra si môžete v Oplatí sa naladiť sa vyhrať opäť štartujovaciu cenu, čiže 7000 eur. Ak si chcete SMS-iek poslať viac, nech sa páči, ale pozrite sa na www.oplatisanaladica.sk, kde sa dočítate aj o rôznych zvýhodnených balíčkoch. No a teda zajtra potom už len stačí mať telefón pri sebe po 15. zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 2 na Maximum. Europa 2.
1: Verso, verso, per me si misel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
2: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

Fantastický Damiano David z Eteru Európy 2, krátko pred 12. hodinou. Máme víkend, pozdravuje vás Diana na celé Slovensko, no a v tejto chvíli vás pozývam, poďte si uchmatnúť merch Európy 2. Weekend Sound na Európe 2. Ja sa musím trošku pochváliť, že tento dnešný zvuk som vyberala ja sama na základe toho, čo som včera robila doma. Pane Bože, to... Dobre, nič. Nič, nebudem to úplne že viac komentovať pre istotu. Je to chrumanie niečoho. Vy už hádate, že čoho, je to na vašej fantázii, možno na vašej skúsenosti, ale musím povedať za seba, že je to taká činnosť, že ktorú keď raz spravíte, tak už ju nebudete. Viete čo, ja už to radšej asi nechám tak. Dobre, jeden veľký nádych a výdych. Posielajte mi pokojne hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090. No a v tejto chvíli samozrejme v našom playliste ďalšia fantastická hudba, aj Tate McRae do 12. hodiny. No a potom teda si budeme rozoberať samozrejme ďalšie veľmi podstatné veci, aj to, ako môžete byť opäť raz bohatší.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: myself. Na Európe 2 nám v tejto chvíli presne o 12. spieva Justin Bieber o tom, aby sme sa ľúbili takí, akí sme. No, ja som Diana, pozdravujem vás z eteru Európy 2. Za seba musím povedať, že ja sama seba učím ľúbiť sa, aj keď je škaredé počasie, hej? Lebo ono je veľmi jednoduché mať super náladu, keď je všetko krásne vonku, svieti slnko, ale keď je akože otrasne vonku, to normálne ja bojujem sama so sebou, aby som nebola otrasná aj na ľudí. A teda myslím, že sa mi to celkom darí, takže Justin Bieber, tento odkaz, teda ja si myslím, že celkom dávam. No a či budeme dávať to dnešné a zajtrajšie počasie, tak to sa dozvieme v tejto chvíli.
1: Počasie.
0: Dnešné počasie jasné až poloblačné, čiže moja nálada bude fajn. Miestami k večeru už len ojedinele zväčšená oblačnosť, tiež je to pozitívne. Denné teploty maximálne 30 stupňov Celzia, počúvajte, rovno sa idem usmievať. Zajtrajšie počasie jasné až poloblačné, ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou aj prehánkami. Denné teploty zajtra maximálne 30 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 12. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Nová nehoda sa stala za Petrovcami nad Laborcom v smere do Nacinej vsi. Cestárov ste nám nahlásili, pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a cestári obojsmerní opäť zas aj na príslope, kde treba rátať s kolonami. Radar aktuálne striehne na rýchlosť, a to na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska. Merajú v Šenkviciach v smere do Modry, aj pred Bošanmi v smere zo Solčian. Radar na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Ďalší ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze pred Bartošovou Lehôtkou v smere zo Starej Kremničky a oplatí sa spomaliť aj v Ivachnovej v smere do Benešovej. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlej

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: 12 hodín, Diana pozdravuje na celé Slovensko z éteru Európy 2. No tak som si povedala, že teda ideme si trošku upresniť tento dnešný Weekend Sound. Pred malou chvíľou ste ho mali možnosť počuť, začali ste sa samozrejme prihlasovať hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090, že tento zvuk... Si myslíte, že je toto?
2: Ahoj, podľa mňa je to chrúmanie čipsov.
1: Chrúmanie čipsov. Ja som inak hovorila, že som to robila včera, no teda díky pekne, no čipsy nepapám.
3: Ja si myslím, že by to mohlo byť, že si nasypeš do úst nejaké oriešky zo sáčku a potom ich chrúmkaš.
1: No, ako by povedala nejedna slovenská influencerka, to je na mňa príliš kalorické, dobre?
4: Ahoj, zvuk je zahryznutie do nanuka.
1: Do nanuka. No, toto správne odpovede nie sú zatiaľ. Poďme si to dať z takej stránky, že je to nejaké ovocie. Zatiaľ viac prezradzať nebudem. Ale ak viete, že aké ovocie, keď doňho zahryznete, vydá takýto zvuk, nebojte sa mi poslať svoju odpoveď. Hlasovky WhatsApp 0905 030 090. Mám pre vás pripravený merch Európy 2. Držím palce.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, máme krátko po 12. hodine. Pozdravuje Diana z Eteru Európy 2 na celé Slovensko. Buddy nám dohráva v našom víkendovom playliste a takto cez víkend je možno fajn sa obhliadnúť za tým, čo sme cez týždeň dokázali. Hej, vy ste chodili do práce, zvládli ste to, zarábate peniaze, máte rodinu, možno ste sa niekto rozviedli a možno niekto to berie ako naozaj že pozitívnu vec. K tomu vám samozrejme všetkému gratulujem k týmto vašim úspechom a gratulujem aj vám, ktorí ste prispeli do nášho tábora Detský skutok.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Detský tábor Dobrý skutok je veľmi obľúbený nielen medzi nami, ale samozrejme medzi tými deťmi, ktoré teda chodia do tohto tábora. 19. ročník tábora Dobrý skutok sa blíži, bude sa konať pre detičky zo sociálne slabších rodín, ktoré tam môžu ísť aj vďaka vám a ktoré tam mimochodom chodia navštevovať rôzne známe tváre, medzi nimi napríklad aj Laci Strajk.
2: To, že vy robíte to, že sem pomocou poslucháčov dostanete deti, ktoré to potrebujú, tak majú super zážitky, toto oni potrebujú zažiť a vidím, že sú veľmi spokojné, sú veľmi vnímavé a musím povedať, že sú aj talentované.
0: A to, že to tam tie deti milujú, samozrejme potvrdzujú aj oni samotné.
3: A aký bol tvoj deň dnes?
4: Utorok.
0: Chápete, že aký bol tvoj deň útorok? Ja to milujem, oni sú vtipné. Ja som dokonca inak bola účastníčkou jedného dňa tohto tábora Dobrý skutok. Bolo to úžasné, tie iskričky v tých detských očiach, to je absolútne na nezaplatenie a deti sa tam každý rok pravidelne tešia, predovšetkým na toto.
5: Že sa tu budeme kúpavať, zažijeme veľa zábavy, hlavne nie veľa turistiky, lebo tu nemám rada.
6: Viacej bez telefónu a viacej ako sa budeme hrávať, športovať. A budeme chodiť na prechádzky. A budeme mať 10-dňový detox od telefónu. Bude to pre mňa veľmi ťažké. Verím, že to zvládnem.
7: Chcela by som tu zaj v tomto tábore akvapark, veľa zábavy, s kamarátkami si užívať, dobrý spánok a jašenie v noci.
0: Ježiš Maria, to je tak krásne toto počuť. Pre tie detičky to naozaj veľa znamená. A pre vás to stojí jednu SMS-ku, možno aj viac, ak chcete poslať, pretože detičky do tábora Dobrý skutok sa naozaj vedia dostať len vďaka vašej pomoci. Stačí poslať SMS-ku s textom LETO na číslo 822.
8: Čaute, pozdravujeme z tábora Dobrý skutok!
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

Nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe, nik som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

0: Hlavu si vyvetrať, ako spieva Kali v tomto songu Dosnívané krátko pred 13. si môžete aj vďaka Európe 2. V tejto chvíli vás na celé Slovensko pozdravuje Diana a môžete si tú hlavičku vyvetrať napríklad na letných festivaloch. Aktuálne nám svieti dátum 7. jún, znamená to, že tie letné festivaly sú naozaj za rohom, lenže sú vybrakované normálne, že vstupenky sa míňajú rýchlosťou svetla, ale toto neplatí pre posluchačov Európy 2.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Paradise Open Air.
0: Tento týždeň uplynulý sme opäť rozdávali lístky na ďalší letný festival, konkrétne Paradise Open Air.
2: Prosím.
3: Ideš na festival Paradise Open Air.
2: Super.
0: Simonka a jej plus jednotka teda budú účastničky tohto fantastického festivalu, ktorý sa koná 24. a 25. júla v Martine. Toto je už uzatvorená súťaž, lístky rozdané, ale zajtra začíname opäť raz hrať o nový festival. Od pondelka až do piatku každý jeden deň sú v súťaži lístky na festival Ibiza. Stačí vám počúvať vysielanie Európy 2, no a v správnom momente treba striehnuť potom na konkrétny zvuk alebo konkrétnu skladbu, hlas. Všetko vám moderátori každý deň budú upresňovať. Je to oveľa jednoduchšie, ako sa to zdá. No a aby ste patrili aj vy medzi ďalších výhercov letných festivalov od Európy 2, tak nás nezabudnite počúvať, pretože štartujeme už zajtra.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air. Najväčšiu Afro Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.

0: Máme za minútku presne jednu hodinu. Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2 a už za necelých 24 hodín, ešte keď prirátame nejaké hodinky, budeme hrať opäť o veľké peniaze v našej SMS súťaži. Oplatí sa naladiť sa. Zajtra hráme o 7000 eur. Opäť pondelok pre niekoho bude určite krajší. Tak si bežte poslať svoju výhernú SMS.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počasie.
0: Tak dnes nebude a nebola zapcha len na Zlaté piesky, ale určite zapcha aj na Zemplínsku šíravu, pretože dnes máme pekné aj na východe, na rozdiel od včerajšieho dňa. Celkovo na celom Slovensku máme slnko, maximálne s nejakými oblakmi, ale určite ideálne počasie dnes na grilovačky, opekačky, kúpanie, pretože aj teploty máme aktuálne vysoko, momentálne na západe a strede Slovenska do 28 stupňov, východ hlási do 25.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 13 hodín 1 minúta, Chris pozdravuje na slovenské cesty, začnem novou nehodou. Tá sa stala v Michalovciach na Moča Rienskej na kruhovom objazde. Nehodu ďalej dokumentujete aj v Bratislave na zjazde z obchvatu na Gagarinovú v smere zo Zlatých pieskov. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej stredy. Premávku tu riadi semafor a poďme na policajtov. Radar vás nameria na výjazde z Malaciek do Rohožníka, na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska. Radar aj v Bratislave na konci Tomášikovej v smere na Vajnorsku. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať v Starej Turej v smere do Bzinice nad Javorinou, na výjazde z Púchova do Dohian a policajná hliadka aj na výjazde do Zubrohlavy z Rabče. To je na túto chvíľu všetko, prajem šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší

0: Dominike na Maximum a Chris.
1: Ja som ti vravil, že keď som sem prišiel, že som unavený, že dnes sa cítim tak kadejak a to som ani nežuroval včera ani nič. Mm-hmm. Ja som mal včera, prosím ťa, pekne, neuveríš, aj dnes ráno, babysitting.
2: Čo?
1: Tomu ver. Bol som u sama zvaného.
2: Aha, pozerali a jeho si babysitoval, on potreboval
1: jeho, no vidíš, vlastne to bol double babysitting. Najprv som, áno, jeho babysitoval, potom som babysitoval Milinku, mm-hmm, jeho malú, rok a pol.
2: Jej.
1: A poviem ti, že ono je to fakt náročné. Akože klobúk dole, vidíš, ako vyzerám dnes.
2: Áno, áno, ja viem, úplne chápem, že je to náročné, je to tak a som rada, že to aj ty teda potvrdzuješ. A teda, čo by si odporučil možno tak, že maminkám a tatínkom, že čo, akože keby si im mohol zniesť nejaký dar z nebies, čo by to bolo podľa teba, že ideálne pre nich?
1: Mňa do rodiny, podľa mňa. Ale počúvaj, ono, ja som mal taký pocit veľakrát, že ja som taký strašne stresman, mm-hmm, že ja sa bojím strašne o to dieťa.
2: No.
1: Aj sa tak stalo, že boli takí susedia samovi a on sa s nimi lúčil a Milinka tak sedela a tak padla trošku na hlavičku, vieš, ja už proste som mal stres, už som, aha, sa chcel hádzať a on vraví, že no, že toto je jediné, nemám rád, keď sa udrie dozadu na hlavičku, hej, lebo že pozná nejaký prípad, aha, že nejaké dieťa sa takto udrelo,
2: nee,
1: dozadu na hlavičku, nee, tomu susedovi vraví a že, aha, proste s tým má problémy, akože, aha, aj teraz už, keď je veľké to dieťa.
2: Uh-huh.
1: A potom prešlo pár sekúnd a povedal tomu susedovi, že a to som vám ozaj nepovedal, že to bol Chris, ten čo padol, že

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: 13 hodín 19 minút, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2 a merch Európy 2 tu už čaká na jedného z vás. Na odoslanie tu u mňa na stole, dokonca keď uhádnete náš víkend sound, tak si môžete vybrať z našeho merchu čokoľvek budete chcieť, alebo čokoľvek sa vám bude hodiť. Tak berte telefóny do rúk, otvárajte WhatsApp 0905 030 090, ideme si ho pripomenúť a budem čakať na vaše hlasovky. Weekend Sound na Európe 2.
1: Že dneskajší zvuk je zvuk hryzenie melóna.
0: Ja som mal melón ináč ráno, prvýkrát v tomto roku a zjedol som asi kilo, ešte teraz sa mi obracia v črevách a mám nejaké zvláštne príznaky, snáď to tu do 6. vydržím. A priznávam sa, že áno, trošku to tak znie, ale melón to nie je.
2: Tak chrumanie jablčka to je.
0: Jablčko tam počujem o niečo viacej ako ten melón, ale nie je to ani jablko. A zatiaľ tu nemáme ani jednu jedinú správnu odpoveď zo všetkých hlasoviek od rána, ale idete akože na to skvelé, pochválim vás. Počujete tam odhryznutie správne a je to dokonca aj nejaké ovocie, takže v tomto máte úplne pravdu. Len aké ovocie môže byť toto? Ak viete, posielajte svoje hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090. Ak už vieš, čo je ak...

0: Veru, aj na Borako i Loko by sa dalo na letných festivaloch veľmi dobre zabaviť a tancovať. Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2 a letné festivaly pomaličky štartujú. Mnoho z nich je dokonca už aj vypredaných, teda konkrétne dni a konkrétni interpreti, ale to nám absolútne nevadí. My tu máme lístky pre vás odložené a za uplynulý týždeň sme rozdávali lístky, respektíve vy ste súťažili o lístky na festival Paradise.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Paradise Open
0: Air. Ideš na festival Paradise Open Air.
2: Je super.
0: Janka znela aj náš trošku ako keby koktala a chcela povedať nejaké slovo na to a nejde jej to. Ale Simonka to očividne pochopila, takže Janka, ospravedlňujem sa ti. A zistila, že ide vďaka nám a vďaka Janke a Shortymu a vďaka samozrejme aj jej samej šikovnosti na festival Paradise. A tých lístkov na rôzne festivaly sme už teda rozdali za posledné týždne. Už je to nejaký piaty týždeň, čo takto každý týždeň rozdávame lístky na rôzne festivaly. A samozrejme v tom rozdávaní budeme pokračovať ďalej. Ešte sa nám nevyminuli všetky možnosti letných festivalov a už od zajtra hráte o lístky na festival Ibiza. Stačí počúvať Európu 2 a mať nastavené uši tak ako každý týždeň.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba z Európy

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
4: Počasie.
5: Niečo mi začalo klopkať na okno tu za mnou v štúdiu v Bratislave a vrajím si, že to znie ako dážď. Ale za tým si hneď vrajím, že to bude asi blbosť, však som prišiel pred hodinkou do roboty a bol ešte totálny výpek, ale ja som sa otočil a ozaj prší v Bratislave. Ešte, že som pred hodinou všetkých posielal kúpať sa, ale kvôli vám som si otvoril aj radar na SHMO a vyzerá to, že je to len nejaký jeden mráčik maličký a potom by malo byť opäť pekne a teplo. A už keď mám otvorený ten radar, tak vidím, že aj nad stredným Slovenskom sa preháňa podobný malý oblak, takže aj na strede nám môže sprchnúť. Toľko vsúka od doktora Ilčíka a teploty máme momentálne do 28.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: 14 hodín 1 minúta, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novými nehodami. Tie sa stali v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na výjazde do Terian z Dudiniec a za Giraltovcami v smere do Soboša. Nehodu stále dokumentujú na výjazde do Šarišského Šťavníka z Radomy. Tam sa zrazil kamión s motorkárom a úsek je neprejazný. Kolóny ste nahlásili už klasicky na nedeľu na výjazde do Hubovej z Ružomberka. Zdržíte sa približne 20 minút. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a na príslope obojsmerne, rátajte tam aj s kolónami. Poďme na policajtov, radary vás namerajú na výjazde z Malaciek do Rohožníka, v Bratislave na konci Einsteinovej v smere na Prístavný most, na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, radar aj pred Bartošovou Lehôdkou v smere zo Starej Kremničky, namerajú vás aj v Košiciach na hlavnom ťahu pri Polove v smere von z mesta a poslední policajti s radarom v ruke na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Pridám aj jednu policajnú hliadku, tá vás kontroluje za Liptovskou osadou v smere do Ružomberka. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Napadnete takto na prvú nejaké slovo, ktoré ťa irituje?
2: Iritujem ma slovo budík. Ani nie tak pre to samotné slovo, ale pre ten význam slova.
1: A okej. Okay. Že normálne, keď ho počuješ, tak máš hustú kožu. Ale počkaj, neirituje ťa len budík, keď začne zvoniť, lebo to je akože podľa mňa jeden z najhorších zvukov ever.
2: Je, a preto ja som si dala napríklad na budík skvelú pesničku Soso.
1: Okay.
2: O Machlej. A je to podľa mňa taký song, ktorý akože ťažko sa pri ňom vstáva, ale aspoň časom neirituje ráno. Aspoň sa budím do takého akože wellness, vieš?
1: Ale tebe sa dá, že stále máš tú pesničku rada, ja by som ju podľa mňa neznašal, že po
2: pár dňoch. Počúvaj, skús to normálne, že zajtra ideš, hej, do práce.
1: Že si mám dať nejakú obľúbenú pesničku, hej?
2: Áno. Ale u teba to bude proste 21 Pilots, vieš?
1: No však to, ale ja sa bojím, že jednak, že ma vystrelí hneď o poschode vyššie a za druhé sa bojím, že sa mi zunuje trošku tá pesnička.
2: Ne, mne sa táto nezunovala, musím povedať.
1: No dobre, tak o týždeň sa tu stretneme a povieme si, že ako som na tom s budíkom.
2: A budeme mať vyhučené hlavy a budeme nevyspatí.
1: No dobre, a keď nemáš rada to slovo budík, tak ty, ako sa volá tvoj budík?
2: Syno.

0: 14 hodín 19 minút. Chris, pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2 a so mnou stále v štúdiu aj moja kolegyňa Dia. Dia, bavili sme sa o slovíčkach, ktoré ťa iritujú v dnešnej dobe. Ty si mala tam slovo budík, čo sa dá pochopiť, pretože si maminka, ešte, dajme tomu, že ešte čerstvá, aj keď už je to nejaký čas, ale úplne chápem. A ja mám také slovo, že more. Nemám rád, keď niekto
1: the povie. Nemám
0: proste toto. A ešte keď to žena povie, vieš, že ženy ja mám také, vieš, že zanežné.
1: Že milunke krásne, áno, levandulovo, presne. Fialové, krásne, všetko kvietky a potom dikere z more, ideš voľno, kofolu so mnou, pozývam.
0: Ty by si mohla dabovať ináč.
1: Ja by som mohla požívať. Ja viem dať takýto hlasok. Áno. Čauky, Chris, pozdravujem ťa.
0: Wow, dobre, rozprávaj do konca vstupu takto, hej, máš challenge. Nemám rád ani slovné spojenie 6-7.
2: To ani ja, to neznášam popravde, no.
0: A nemám rád ešte, keď niekto povie, že idem za mojou starou, alebo idem za mojim starým. To mi úplne príde také dehonostujúce, vieš, v tom vzťahu.
2: By som povedal, že to je úplne na tyčku, na grcanie, nenávidím to ani ja.
0: Počúvaj, ty znieš, ako keby si prehltla heliový balónik.
2: Však čo, ty vieš, čo tu mám pod stolíkom?
0: Rajský plyn, daj.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: Máme 14 hodín 42 minút, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. Pred malou chvíľou sme si s Diou zrekapitulovali slova, ktoré nemáme radi, alebo ktoré nás až priam iritujú. Ja tu mám pár vybraných slov, pár favoritov, ktoré ma naozaj že vykrúcajú do vývrtky, ako napríklad už dnešný trend u detí 6-7, a ešte hlavne keď to povie nejaký starší muž alebo žena, tak to ma už úplne odrovnáva. Naozaj sa mi niekedy otvára škudla vo vrecku, ale napríklad aj slovička ako more, dick more, alebo napríklad aj moja stará, môj starý, vždy mi to naozaj píli uši, keď to povie partner na toho druhého, keď tam dokonca ani nie, že idem za starou, ja neviem. Teda aspoň z môjho subjektívneho hľadiska to znie naozaj hrozne. A mám vlastne aj pár ľudí, že môžu podať čokoľvek a irituje ma to. Ale som zvedavý, že ktoré sú tie slová, čo iritujú vás. Mne ešte napadlo pár slovíčok, ale som zvedavý, či sa zhodneme, a som hlavne zvedavý, že aké všetky slova nás Slovákov iritujú a vykrúcajú do vývrtky, tak mi pošlite hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090 s tým, že ktoré slová neznášate a iritujú vás.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Skontová bytok.
4: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Skonto nábytok.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.

0: V meste snov Ego, Chris pozdravuje na celé Slovensko z Európy 2. Moje mesto snov je na toto leto Ostrava. Teraz si vravíte, že mohol si vybrať čokoľvek, ale vybrám si Ostravu a myslím to vážne, pretože idem na 21 Pilots na festival Colors of Ostrava, na ktorý idete aj vy, určite si niekto z vás aj kupoval lístky, ale idú tam aj naši výhercovia, keďže každý týždeň hráme o lístky na letné festivály. Tento týždeň sme hrali o lístky na festival Paradise a pokračujeme aj zajtra, opäť hráme o lístky na festival, tentokrát ideme hrať o lúpenie na Ibizu.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Počasie.
0: Na oko celkom príjemné počasie na väčšine územia, ale na niektorých miestach nám vyčínajú búrky alebo dážď v okolí Rožňavy a Košíc konkrétne, ale aj na severe Slovenska sa presúvajú búrkové oblaky z Čech, z Polska, takže je možné, že nám sprchne aj na severe. Teploty stále vysoko do 29 stupňov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Odbila presne 15. hodina, Chris pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehodu stále dokumentujete v Nitre na Hlohoveckej smere von z mesta. Nehoda aj za Starými horami v smere do Motičiek a nehoda do Tretice aj na výjazde do Šarišského Štiavnika z Radomy. Tam sa zrazil kamión s motorkárom a úsek hlasíte ako neprejazdný. Kolóny ste nahlásili už klasicky na nedeľu po obede na výjazde do Hubovej z Ružomberka. Zdržíte sa približne pol hodinu. A poďme na policajtov, mobilný radar Bielý super vyjazdí v Dolnom Štále a okolí. Stacionárne radary vás namerajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pred výjazdom Nitra východ v smere z Beladíc, na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Kostolnej Vsi, na výjazde do Krásna nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou, radar aj na R1 pred Hronskou Bzenicou v smere z Budče, na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Turian a posledný policajný radar vás nameria za Vidinou v smere do Lovinobane. Skontrolujeme aj policajné hliadky, tie pre zmenu skontrolujú vás za Hrubou Borčou v smere do Kostolnej pri Dunaji, za Kremnicou v smere do Kremnických baní, v Párnici v smere do Istebného a posledná policajná hliadka vás kontroluje a dávam fúka na výjazde do Trhovišťa z Horoviec. To je na túto chvíľu všetko, prajem šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Chris.
1: Víkendové voľno stále pokračuje, aj keď už máme nedeľu popoludní a či chceme alebo nechceme, človek už v kútiku duše vie, že sa blíži ten nešťastný pondelok, aj keď pre niekoho bude šťastný, pretože si zajtra vyhrá v našej SMS súťaži, oplatí sa naladiť sa 7000 eur, teda samozrejme, ak splní štatút súťaže a stihne nám zdvihnúť do 10 sekúnd s tými správnymi slovami. A mne je to napríklad aj jedno, pretože že bude pondelok, pretože ja robím 24. deň po sebe, a mám vlastne v pondelok každý deň, takže som sa s tým už tak nejak naučil žiť. Ale čo však človek sa môže posťažovať podľa mňa aj trošku na tú prácu, aj takto v nedeľu. Koľko dní v roku musíme na Slovensku pracovať, aby sme sa uživili? 365. Čo si spievam prvý víkend po výplate, aj keď už by som chcel začať šetriť? Ako vidím svojich nadriadených, keď idem s nimi na poradu? A čo si hovoríme po tej porade? A čo mi povie šéf, keď si chcem zobrať home office? Čo mi povie šéf, keď chcem pridať na výplate? Nevyťahuj na mňa čísla, lebo ťa rozbolí hlava. A čo ja mu na to? A keď mu poviem, že buď mi zvýši, alebo odchádzam? A čo si myslí moja frajerka, keď dostanem výplatu? Starčeky, kabelky, Louis Vuitton, nové. A čo ja jej na to? Koľko toho stihnem cez svoju pracovnú pauzu? Cigaretka na dva ťahy. A kedy si po práci konečne oddychnem

0: Zostáva nám pár posledných SMS-iek do toho, aby sme naše deťurence zo sociálne slabších rodín a detských domov poslali do detského tábora. Chris pozdravuje z Európy 2. Ja by som bol naozaj veľmi rád a naozaj vďačný vám všetkým. Keby sa nám to podarí už dnes, keby si dáme takú challenge. Naozaj chýba už len maličko a 60 detí zažije možno ich najkrajšie leto.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
2: Ja by som tu chcela asi ostať ešte 10 dní ďalších.
3: Netešíme sa domov, lebo nám budete všetci chýbať.
4: Chcem tu zostať, no proste, lebo je to tu zabava a sú tu kamaráti.
5: Navždy by som ostal v tomto tábore.
0: Navždy by naše deti ostali v našom tábore, tak im je tam dobré. A nie sa čomu čudovať, ja som ako malý tábory úplne miloval, bol som naozaj asi na 30, možno som povedal ešte aj menšie číslo. Každý rok som tam chodil aj viacejkrát. A preto aj teraz navštevujem náš tábor Dobrý skutok, mám na to veľmi dobré spomienky, idem tam aj tento rok a minulý rok, keď som tam robil deťurencom futbalový turnaj, tak ako odmena boli futbalové kartičky. Nuž a chcel som im dať také vybrané, doniesol som im aj ukázať, že aké kartičky mám ja, ktoré zbieram. A boli tam naozaj, že aj cenné kusy, ale tie deti boli také zlaté, že som išiel domov s prázdnymi rukami a nemal som ani jednu kartičku, čo mi samozrejme vôbec nevadilo. A tento rok sú napríklad trendy Pokémoni, tak to asi zmením, nedonesem futbalové kartičky, ktoré už vlastne ani nemám, ale donesem im nejakých Pokémonov, ale na to, aby sa tam dostalo všetkých 60 detí, nám ešte malinkatý kúsok chýba. Ja som si dal dnes taký challenge, že by som chcel, aby sme to vyzbierali už dnes, tak ak môžete a chcete pomôcť týmto deťom, môžete tak urobiť jednou jedinou SMS na číslo 822 s textom leto a viacej informácií nájdete aj na našej stránke nadacia.dobryskutok.sk.
6: Ďakujeme za to, že ste nám dali, že môžeme byť v tomto asi najlepšom tábore na svete a keby teraz viem, kto ste, tak vám dám asi, čo ja viem, čo len by ste chceli.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Videli ste už niekedy ísť gauč po hlavnej ceste? Normálne, že v hlavnej premávke niekedy večer, kde chodia autá. Chris pozdravuje z Európy 2. Nuž a ja si môžem na túto moju otázku, rečnickú otázku odpovedať. Áno, teda videl som to aspoň na videu. Pred malou chvíľou otváram normálne Instagram a tam gauč položený na dvoch kolobežkách elektrických. Si to brázdil ulicami, ten gauč. A že to bude zase nejaká Amerika alebo India, ale pozrel som sa bližšie a lepšie na to a vrám si, že ty brďo, však tú ulicu poznám a potom, keď išlo to video dlhšie, tak som zistil, že to bolo dokonca u nás v Bratislave dnes do rána v noci. Normálne dvaja týpci sa rozhodli, že si zoberú gauč z domu, položia si ho na kolobežky a pripevňa si ho na kolobežky a budú si to brázdiť bratislavskými ulicami. No a ja by som chcel vedieť, že či aj za toto im môžu zobrať vodičák, ak majú teda nejaký vodičák, neviem koľko mali rokov, však vieme, že nafúkať nemôžete ani na bicykli a tuším, že ani na kolobežke, že vodičák je potom v čudu, keď nafúkate, ale toto by bola skvelá a povedal by som, že až neuveriteľná story, že ako či zobrali vodičák, vieš čo, išiel som na gauči po Bratislave. Aladín na koberci by bol veľmi hrdý.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Európa 2. New music is now. Toto trenduje na

0: Chris pozdravuje z Európy 2, za 2 minútky máme 16 hodín a ešte pár posledných detí čaká na svoju šancu dostať sa do našeho tábora. Dobrý skutok, náš letný tábor, kde si deti užívajú každú chvíľočku a práve vďaka vám tam posielame deti zo sociálne slabších rodín a práve vďaka vám si budú môcť zažiť ich najlepšie leto.
1: Ja by som tu chcela asi ostať ešte 10 dní ďalších.
2: Netešíme sa domov, lebo nám budete všetci chýbať.
3: Chcem tu zostať, no proste, lebo je to tu zabava a sú tu kamaráti.
4: Navždy by som ostal v tomto tábore.
5: Slnko. Smiech. Neopakovateľné zážitky.
6: Nové dobrodružstvá.
5: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
6: Kde? Predsa v detskom tábore.
7: Dobrý skutok.
5: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
6: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
5: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
8: Výborné.
6: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
7: Ďakujeme.
9: Počasie.
0: Aktuálne búrka v okolí Košíc, prší nám aj v okolí Nitry a na severe. Zvyšok Slovenska aktuálne polojasno, teploty do 29 stupňov. Zajtrajšie počasie bude podobné tomu dnešnému, jasno až polooblačno, ojedinele prehánky počas zajtrajšieho dňa a denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: 16 hodín, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novými nehodami. Tie sa stali v Bratislave na Trnavskej ceste za železničným priecestím v smere do centra. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. Nehoda aj za Skýcovom v smere do Veľkých Uheriec a do tretice nehoda na výjazde do Svinice z Bidoviec. Kolóny už klasicky na nedeľu na výjazde do Hubovej z Ružomberka. Zdržíte sa približne pol hodinu. Cestári stále pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy aj na príslope obojsmerne. Obmedzenie máme na D1 pred Fričovcami v smere z Chychmanskej Novej Vsi, je na ceste odstavené osobné auto, buďte opatrní a poďme skontrolovať aj policajtov. Namerajú vás na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, za Radošinou v smere do Piešťan a radar aj v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 ostávame pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Policajti vás namerajú aj za Stankovanmi v smere do Kráľovian a na D1 pred Štrbou v smere z Mengusoviec. Policajné hliadky vás kontrolujú pred Dudín v smere z Hokoviec, na výjazde z Lokce do Brezy a hliadka aj v Zemplínskej Teplici v smere do Slanského Nového Mesta. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľaduplne opatrne a samozrejme tak ako každý víkend a každý deň s naladenou Európou 2.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Hovorí sa o tom, že Napoleon bol veľmi nízky človek, muž. Ale je to absolútny výmysel, je to úplný mýtus, pretože na tú dobu, v ktorej žil, zapadal do úplného priemeru výšky u mužov, meral 170 cm a v tej dobe bola priemerná výška muža vo Francúzsku 165 až 170, takže úplne v norme a vôbec nie taký trpazlík, ako sa o ňom hovorí. A vravím to preto, že aj dnes ideme hrať našu obľúbenú hru Pravda alebo mýtus. Tentokrát sa budeme venovať tematicky, ako som načrtol, histórii. A mám tu opäť dva chytačíky pre vás nachystané. Jeden z nich je pravda a druhý výrok je mýtus. Za vašou úlohou, tak ako vždy, je odhaliť, ktorej klamem a ktorá je pravda, takže šanca 50-50, 50-50, aj keby neviete. A ideme súťažiť už v tejto hodinke. Nenechajte sa mnou oklamať, ako vám vždy hovorím, a ak si chcete zahrať, píšte mi už teraz na naše WhatsAppové číslo 0905 030 090 správu s textom História a ja vám budem naspäť volať už za pár minút.

0: 16:17, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. Zajtra, to znamená v pondelok, to bude pre jedného z vás opäť veľký deň. Ja viem, že je pondelok a tie veľmi nemáme radi, ale jeden z vás bude na 8.6. spomínať naozaj vo veľkom a vôbec mu nebude vadiť, že je ten spomínaný pondelok. Okrem toho, v piatok sme v našej SMS súťaži Oplatí sa naladiť sa odovzdali mega narodeninovú výhru 111 000 eur, tak verím, že budeme odovzdávať aj zajtra a že to bude znieť podobne radosne.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Všetko najlepšie!
5: Gratulujem, máš 111 000 eur! 111 tisíc eur práve teraz vyhrala naša poslucháčka, ktorá sa volá ako?
6: Viera.
7: Vieročka, pokojne si zakrič, ak neodpadávaš.
6: Ďakujem.
0: Vieročka, nemáš za čo, aj takto za mňa. Ja som rád, že si vyhrala, užívaj si tú výhru. Bol by som naozaj veľmi zvedavý, že koľko vám doma po víkende ostalo. Ja by som polovicu podľa mňa od šťastia rozbil. A škoda, že nie sú kamery vždy v byte toho výhercu. Ja by som chcel naozaj veľmi vidieť, že čo robí rodina okolo toho výhercu.
6: Sedí tu na obývačke.
5: Dobre. Žiari.
6: No, žiari.
7: Tam sa niečo deje v kuchyni a on si sedí v tých trenkách s pivom proste na gauči.
0: No však klasická slovenská rodina. Pána len tak niečo nevyruší, pán je úplný flegmož. Ale keď si vlastne uvedomíš, že koľko pivu môže mať za 111 tisíc eur a aký nový gauč, na ktorom môže sedieť, to aj v tom dôchodcovskom veku, ktorý už majú, začne robiť mlynské kola po obývačke a presne pri tom by som chcel vidieť tie kamery. A niekto z vás sa takto podobne bude radovať už v pondelok. Už zajtra budeme mať, alebo teda respektíve budete mať taký štart týždňa, že ste si to tak ani nepredstavovali. Zajtra o tomto čase už budeme poznať ďalšieho výhercu, tak si bežte poslať už teraz svoju výhernú SMS na číslo 7779 s textom E2 a nezabúdajte, máte 10 sekúnd a dvíhajte so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Hráme najviac nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Je to neuveriteľné, ale druhý deň po sebe ideme rozhodovať vo Weekend Sounde v tomto poslednom bloku, pretože stále nemám ani jednu jedinú správnu odpoveď a prídu nápovedy. Chris pozdravuje z Európy 2 a prídu veľké nápovedy, tak berte WhatsApp do ruky a ťukajte číslo 0905 030 090. Kto mi pošle prvý správnu hlasovku, vyhráva náš merch. Weekend Sound na Európe 2.
1: Čaute, tu je Monika, tak je to odhryznutie hrušky.
0: Monika, veru, že hruška to nie je. A už máme vlastne out, teda mimo hry, aj jablko, aj hrušku, aj broskyňu. A prvá taká nápoveda je taká, že je to o niečo menšie ovocie.
2: Čauko, kakauko, tak ja si myslím, že to budú asi nejaké liofilizované buď jahody, alebo proste nejaké ovocie.
0: Toto síce nie je správna odpoveď, ale sme už naozaj blízko. Spomenula si dôležitú vec a to je to ovocie, ktoré si spomenula. Lenže Diana trošku zapálila a je to ovocie, ktoré bolo spomínané v niečom. Niečo chrumkavé, často to vidíme na palička. Je to skôr taký dezert, by som povedal. Tak už to tam počujete? Tak posielajte správne hlasovky. Ak už vieš

0: skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
3: Počasie.
4: Na severe Slovenska v Nitre nám aktuálne prší, možné sú aj silnejšie búrky, zvyšok Slovenska aktuálne polojasno, teplota stále do 28, zajtra budeme mať ešte teplejšie ako dnes, taktiež sú hlásené občasné prehánky, búrky na niektorých miestach, ale bude prevažne jasno, polojasno, polooblačno a denné teploty na zajtra budú siahať až k 30 stupňom.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: 17 hodín na minútku presne, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Novú nehodu ste nahlásili v Bratislave na konci Slomnavskej pri Kauflande v smere na Kazanskú. Nehoda je na výjazde do Banskej Bystrice zo slovenskej Ľubče. Tam rátajte aj s kolónami. Nehodu stále dokumentujete na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Malaciek, v Bratislave na Trnavskej ceste za železničným priecestím v smere do centra. Nehoda aj na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, za Chotinom v smere do Komárna a nehodu dokumentujete aj na výjazde do Šarišského Šťavnika z Radomy. Kolóny ste nahlásili pred Radkovom v smere z Kráľovian, zdržíte sa približne 15 minút a pol hodinku sa zdržíte na výjazde do Hubovej z Ružomberka. Cestári stále pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a aj na príslope obojsmerne. Poďme skontrolovať policajtov. Radary vás namerajú na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, to už som povedal dvakrát, ale ak ste to nepočuli, tak ste to mali aj druhýkrát. A radar aj pred Trstenou v smere z Polska. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú v Považskej Bystrici na Sladkovičovej za čerpacou stanicou Shell v smere do centra a hliadka aj pred Dudincami v smere z Hokoviec. To je na túto chvíľu všetko, prajem šťastnú cestu.
3: Najrychlejšie

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Počúvam.
2: Peter, ahoj, tu je Chris Európy 2.
1: Zavičko.
2: Peťo, ty si mi napísal správu s textom História, to znamená, že si zbehli v tejto sfére.
1: Trošku je, hej.
2: Áno.
1: Kedy, ja, podľa toho, čom sa.
2: No dobré, ale ja tu mám podľa mňa také, že chytáčiky, že budeš musieť porozmýšľať a mám tu klasicky dva výroky, jeden je pravda a druhý je mýtus.
1: Uh-huh.
2: Dobre, si ready, môžeme ísť na to?
1: Môžeme, áno.
2: Dobre, takže jednotka, prvý výrok je taký, že Thomas Edison vynašiel prvú svietiacú žiarovku celkovo. Dvojka, Rímania mali ústredné kúrenie, čiže pred 2000 rokmi mali v bohatších domoch Rímania podlahové kúrenie.
1: Tá žiarovka, to je pravda.
2: Čiže Thomas Edison vynašiel prvú svietiacú žiarovku.
1: Dá sa nič nečpeť.
2: Povedal som ti, že to môže byť chyták. Skús tým pracovať.
1: Áno, bude to Edison, áno.
2: Čiže jednotka je podľa teba pravda?
1: Áno.
2: Peťo, vidíš, som ťa oklamal.
1: Čože?
2: Thomas Edison, takto, poviem ti celé znenie. Thomas Alva Edison nevynaliezol princíp žiarovky a žiarovku ako prvý, ale podarilo sa mu ju zdokonaliť a komerčne presadiť tak, aby bola vhodná na využívanie, ale tá žiarovka už fungovala predtým, len nemala takú trvácnosť žiarenia. Čiže Edison ju v podstate mal dobrý marketing okolo seba a zdokonalil ju do tej podoby, aby svietila čo najdlhšie. Chytáčik, no a Rímania, áno, naozaj, ono to tak je, že starí Rímania používali systém nazývaný hypokaust a fungovalo to podobne ako dnešné podlahové kúrenie, že mali pec, kde dali klasický oheň, založili a horúci vzduch prúdil.
1: To som vedel, áno, ja som podlahov.
2: Nuž, nevadí, Peťo, však históriu budeme opakovať aj budúci týždeň, tak sa môžeš prihlásiť aj druhýkrát. Už aspoň vieš, do čoho ideš.

0: Máme 17 hodín 19 minút. Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. A viete, kto má dnes meniny? Jedno z najčastejších mien na Slovensku a samozrejme aj pán Gans Geisen.
1: Robert!
0: Ja ešte, že mám tu rodinu a tetu Helu, ona má vždy zmapované naozaj, že všetky sviatky celej rodiny, ja to nechápem, ale však každý máme takého člena rodiny a za to som veľmi vďačný. A ona mi napísala, že mám pozdraviť našich hrobkov a zaželať im všetko najlepšie. A ja sa priznám, ja som na to úplne zabudol, klasicky, že dnes je Robo v kalendári. A my máme veru, že veľa Robov v rodine. Takže želám všetkým Robom na celé Slovensko, aj tým našim krásne meniny. Dúfam, že vy ste nezabudli ako ja. Ak áno, stále vám ostalo pár hodín a posielam aj meninový song už za malý okamih, Baby Rexa, New Religion na Európe 2.
2: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: Sound na Európe 2.
1: Áno, prosím.
2: Ahoj Monika, tu Chris Európy 2.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj Monika, počúvaj, ty si ma, že zachránila. Vieš prečo?
1: Neviem, ja si uhádla som.
2: K tomu sa dostaneme. K tomu sa dostaneme, ale máš, áno, máš dobrú ženskú intuíciu.
1: Ja si tu
2: prechádzam hlasovky a reálne ich prišlo, že 100 asi a idem za radom a už som na nejakej, že 30. A ja si vravím, že mali sme tam, že jablko v karameli, mali sme tam, že jahodu v karameli alebo v nejakom cukrovom náleve, mali sme tam nanúk jahodový a ja si vravím, že ty kokos, že to fakt dnes nikto nevyhrá. A potom otvorím chat s Monikou a Monika, ty si mi poslala, že je to čo?
1: Že je to jahody v čokoláde.
2: Vynikajúco, Monika, zachránila si dnešný deň.
1: Teším sa.
2: A merče tým pádom tvoj, samozrejme.
1: Wow, úžasné. Veľmi si ma potešil. Super,
2: to som rád. Ty si mňa potešila, lebo ja som si myslel, že to proste nedáme, že ja pôjdem domov a že naša šéfka Miša Vrábová mi povie, že akože nikto nevyhral.
1: No dali ste asi ťažkú nejakú tú nápovedku. No. Ale ja už som potom už keď si ty hovoril, že jahody, tak hovorím, že fúha, že v niečom inom ani je liofizované, tak hovorím, tak to budú v čokoláde. Áno. Tak sa teším.
2: Ženská
1: super
2: intuícia. Nesklame.
1: Áno, nikdy. Áno.
2: Monika, kde si? Ty si na nejakom kúpalisku.
1: Nie, slnečko, ja som na futbalovom zápase.
2: Ja aj tak. No však tak to je také, na Slovensku také kúpalisko. Tiež sa tam hádžu a plávu.
1: Áno, áno, zrovna prší, takže.
2: A kde sa nachádzaš?
1: Kmeťové.
2: Kmeťové, a prší vám tam, áno?
1: Hej, je tu tak všeliako, fúka strašne, brekeke. No.
2: A vyhrávajú aspoň tvoji?
1: Začali to 0-0, teraz sme začali 4. minúta, tak sme v napätí.
2: Á, okej. No tak ale ty už v napätí nemusíš byť, ty už si dnes vyhrala,
1: áno,
2: čo, bars
1: úžasné
2: tam po futbale, kašla na nich.
1: Presne, krásny deň si mi spravil, veľmi sa teším.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Hudba na maximum. Európa 2.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujem.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
3: Európa 2.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezahajte.

0: hudba na maximum. Európa 2.
1: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj

Já ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistí.